0: ellos por mí.
1: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
3: La SER, el sonido de la vida.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 16,75 euros o kilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: Máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Respira. Segundas xornadas de benestar. Do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos coas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
7: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
8: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
7: El descanso marca la diferencia.
8: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
7: Síguenos en redes.
9: Antonio e Ana levan 18 anos acollendo nenos e nenas no seu fogar.
10: Cada día eu creo que somos máis conscientes de que é fundamental.
9: E compartir con eles a súa vida familiar durante un tempo.
11: Ese é o éxito.
9: Buscamos persoas ou familias solidarias, capaces de acoller no seu fogar a un ou máis nenos ou nenas.
10: E que debemos facer e que podemos facer.
9: Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia. Colabora Cruz Vermella. 900 812 880. En familia, por dereito.
12: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos os que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.

0: Era a voz en directo de George Mustaquín, un tema que hoxe nos apetecía escoitar porque a noticia grande, grande, grande, grande para Galicia é a perda de Xosé Manuel Beiras, un intelectual, independentemente da cor política, un intelectual de primeiro orden. Hai que lembrar a cea que tiveron no Vilas el e Manuel Fraga, os dous sós. A Fraga non tive ocasión de preguntarlle, pero preguntei-lle a Beiras un día: que tal foi a cea aquela? Contame algo do que non se publicou. Beiras díxome: con Fraga da gusto falar, unha enciclopedia completa. E creo que Fraga dixo máis ou menos o mesmo de Beiras. Por lo tanto, vamos a estar ao marxen das ideoloxías e pensar que en Galicia hai unha intelectualidade, ou houbo unha intelectualidade, que merece o noso respeto e recoñecemento. María, vamos falar do tempo, porque senón isto ponse en plan necrolóxico, tampouco se trata de eso, ¿no?
1: Bueno, que ademais estamos arrastrando tamén a noticia que conocíamos na tardiña de onte, ese pasamento de Mari Carmen, que a nivel nacional está sendo tamén noticia. Así que un día oscuro fronte o metrolóxico que temos aquí no sur da provincia, un día con moitísima luz, pero vai a estar fresquiño, porque o responsable de que ese termómetro quede contido nos 20, 21 graus vai a ser o vento do norte. Estamos, como sabes, ás portas dunha ponte, importantísimas esas condicións meteorolóxicas, así que saiban, para que vayan organizando, que o tempo vai a estar bo. Tempo seco e soleado, eso sí, frío pola mañá e calor pola tarde. Outono, outono.
0: Outono, outono. Pois vámonos a Venecia, que te parece?
1: Fantástica idea para ponte, miren.

0: Pois hoxe estamos aquí en Radio Principal Monforte de Vilalba Cadena Ser, facendo a música con tapas e con moitas lembranzas. Incluso fíxate, María, que estamos poniendo música de xente que tampouco está xa entre nós, pero que deixaron aquí a súa obra musical, e dá gusto escoitalo. Por exemplo, a voz de este inolvidable Charles Aznavour, que vimos de ter a sorte de escoitar. Decía que son as 12:38 minutos e hai unha preocupación en Monforte, polo menos no oído comercial, porque pode desaparecer o CCU, o Centro Comercial Urbano.
1: Bueno, o certo que hai unha reunión convocada para o vindeiro xoves 15 de outubro. O epígrafe, a verdade, que o titular é forte, non? Falarase da continuidade, atención, e da posible disolución, polo tanto, extinción do CCU. Vai a ser unha xornada decisiva para esta asociación, que aglutina a 140 socios, xa sabes que ten carácter multisectorial, e o que se pide participación, participación e máis participación, porque a continuidade precisamente está marcada. Lembrarás que hai unha directiva que, bueno, xa lanzaron un ultimátum, non había continuidade, e precisamente para evitar o pasado ano esa disolución decidiu continuar, pero con ese ultimátum tan só un ano máis. Semella que non hai relevo e o futuro pois está aí un pouco na corda floxa.
0: Pois é unha mágoa, porque o comercio é fundamental en calquer cidade. Monforte está loitando por chegar aos 20.000 habitantes, que lle dá esa categoría, que lle dá incluso tamén máis elementos económicos para poder desenvolver obras importantes que se necesitan e que nos veñen moi ben. En fin, a min dame moita pena que poida desaparecer o CCU, pero en fin, si é o que queren os monfortinos, pois adiante. Si non queren que desapareza, den mostras de que están a favor do CCU, e eso non é só decilo de viva voz, hai que demostralo.

0: Estas de Galicia pongo foco na visión e na condución. Todas vostedes, todos nós, estamos atentos cando imos a facer unha viaxe un pouco máis longa de que o coche este a punto. Ti seguro que o faz, non? Aí tes o coche, niveis de aceite, bueno, todas esas cousas, non?
1: Non queda máis remedio.
0: A baliza famosa. Bueno, que aí estiveches ti como tolo buscando a baliza cando tocaba incluíla nesas directrices da DGT. Bueno, pois resulta, fíxate, que poñemos o coche a punto, pero a vista non. E claro, o 90% das decisións que tomamos o volante dependen da nosa visión, de ter a vista a punto. Así que sí, o Día Mundial da Visión pon o foco neso, na visión e na condución. E un dato máis importante: até o día 11 de outubro todas as ópticas celebran xornadas que se din de portas abertas, para que todos vostedes, os que o desexen, xa cheguen á óptica e lle fagan unha revisión da saúde visual en xeral e moi en particular sobre esa visión aplicada á condución.
1: Vamos, que é como ir co coche a cambiar o aceite.
0: Bueno, máis menos, eu creo que moito máis importante a da vista, pero si poñemos o coche a punto, poñamos a vista tamén a punto.
1: Ben, pois vamos a punto desde las 12:46 minutos. Novamente a Francia. Hoxe estamos facendo allí un guiño ao país veciño e imos con François Hardy, Tu le garçon et le fille. Ai, que canción. Non sei se lembran vostedes. Xa ten o seu xa niño.

0: Alba, os concellos, entidades sociais e empresas para avanzar, claro, en este sentido.
1: Bueno, xa reuniu, non?
0: Estamos falando de pasado.
1: Un pasado moi recente, porque isto acontecía o día 6, hoxe estamos xa
0: a
1: día
0: 8.
1: Polo tanto, esa reunión xa tivo lugar, pero houve moito traballo previo, preto dun ano, de traballo para afondar na diagnose da comarca da Terra Chá, maiores, mocidade, novos poboadores, remuda xeracional, vivenda, mobilidade, emprego, especial acento neste asunto do emprego. Un ano de traballo e aí comezou, botou a andar ese foro organizado, impulsado por a Cruz Vermella e que contou co apoio da Fundación La Caixa. Por lo tanto, ahora están xa en fase de acción. E claro, preguntámonos, e que pasa ca comarca de Lemos? Bueno, pois vai a chegar, ven de camiño tamén este traballo a prol do emprego. Non vai a estar financiado, en este caso, pola Caixa, contará co financiamento de fondos europeos e tamén conta xa co okay dos 6 alcaldes que conforman territorio Ribeira Sacra, deron yo okay e ademais dixeron que teñen un traballo super forte, super interesante para levar a cabo. Desculpen vostedes, o frío da mañá é o que ten nas gorxas. Que vai a comenzar, vai a botar a andar antes de que remate este ano. Por lo tanto, xa sabes que ao ano lle quedan pouco máis de 60, 70, 75 días. Aí empezará xa este foro, este traballo a prol do emprego no conxunto da Ribeira Sacra, nos 6 concellos que a conforman.
0: Que ben, que maravilla. Por certo, non se esqueza vostedes de que estamos en pre-campaña. Falabas ti de emprego. Ben, pois eu escoitei a un político decir que nunca tan mal estivera España en canto a paro. É dicir, que había máis paro que antes. En fin, non fagan caso vostedes a todo o que se di, a todo o que se conta. Non vou decir que político era, non vou decir, porque logo depois poden acusarme, dice que tires moi... Non, mire, o que pasa é que hai que ser serios. As cifras son
1: os datos,
0: as cifras
1: son os datos, os que datos outra frase datos. Dun político, oiga, mire, os datos son os datos. Claro, logo podemos afondar na calidade do emprego, en os salarios, na...
0: Pero esa é outra salsa,
1: claro, esa é outra salsa. Pero claro, a salsa dos datos din o que din. Ademais, nos mes a mes os reflectimos, datos do paro, da afiliacións á Seguridade Social, e nese senso, indiscutiblemente, estamos mellor que antes. Cousa distinta é sobre o que se pode afondar deses outros asuntos que ten moitos matices e moitas aristas o mercado laboral.

0: Vamos a salvar esta canción, salvamos de paso Malecón. ¿Qué te parece, María? Porque parece ser que hay centros de alegaciones. O proyecto mantén abiertas todas las vías e incluso no excluyen a judicial.
1: Bueno, a última hora pasa precisamente por aí, non? Aseguran que continuarán traballando nas diferentes vías xa abertas e, bueno, entre elas están preparando o recurso contencioso administrativo contra a resolución de patrimonio cuxo prazo de presentación rematará o vindeiro 3 de novembro. Esa é a última hora, preparan ese recurso contencioso contra a resolución de patrimonio. Unha información que ampliaré en hora 14, como outras moitas, xa saben, desta mañá de xoves 8 de outubro.
0: Ben, pois hoxe que foi un día que é un día triste pola perda dun gran intelectual como é Xosé Manuel Beiras, nos imos a poñer o punto de final aquí. Faltan menos de 3 minutos xa para que chegue a unha, aí veñen as noticias e íbamos a despedir cunha canción romántica, Nunca deje de quererte. Nos queremos moito a todos e a todas e queremos tamén que mañá estén aquí puntuales.
1: Non que continúen,
0: eh. No, que no, paren vostedes no 87.7 do dial para escoitar Radio Principal La Ser Vilalba ou no 97.0 para escoitar Radio Principal La Ser Monforte. Que teñan un moi bo día.

Temos tamén pendente buscar a voz do delegado en Lugo do Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia, Alberto Diéguez, co gallo de falar deste Día Mundial da Visión.

0: 13 minutos sobre unha do mediodía, continuamos na sintonía de Radio Principal La Ser Monforte.
1: Respira, segundas xornadas de benestar, do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos as segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Láser, el sonido de la vida.
0: Pois sí, estamos xa en Meteo Galicia, dispostos a coñecer que condicións meteorolóxicas nos van a acompañar no que queda deste xoves, de aquí en diante deste xoves 8 de outubro. María Souto, moi bo día.
6: Hola, bo día.
0: Amencimos con sol, sen néboa, e iso é boa noticia no sur da provincia.
6: Sí, efectivamente, hoxe temos un día dende logo marcado pola luz do sol, ¿no? Os ceos van a continuar así, con moi poucas nubes, pode aparecer algunha nube alta pouco significativa, pero bueno, un ambiente fresco, ¿no? Tivemos pues unha mínima esta noite en Monforte de 10 graus. Hoxe, a pesar do sol, pues vamos a ter vento do norte, polo tanto a temperatura tampouco se vai disparar demasiado, pero bueno, en todo caso, esperamos que hoxe a máxima chegue alrededor dos 21 graus.
0: Ese vento do norte vai a deixar aí contida a máxima en torno aos 21, pero, como moi ben sinalabas, María, un día marcado por a luz do sol. Isto vai a ser determinante nas próximas xornadas, vai a marcar tendencia, porque estamos a golpe aí as portiñas da fin de semana, que ve marcada por unha ponte.
6: Bueno, pues sí, efectivamente, parece que este anticiclón va a estar bastantes días sobre Galicia, en concreto na zona de Monforte, pues nos vai a manter uns días con tempo seco, estable, e a temperatura vai a subir un poquinho máis, as temperaturas máximas, hoxe, como decía, pues quedamos as máximas alrededor dos 20-21 graus, mañá xa podemos estar nos 24 graus, e hoxe a fin de semana que podemos pasar un pouco dos 25 graus, así que a temperatura irá un poquinho cara arriba, e verdade que as noites poden ser incluso un poquinho máis frías, imos quedar cos ceos despexados estes próximos días e polo tanto, bueno, pois as mínimas por aí andarán, por exemplo, a previsión é de que esta noite o termómetro pode baixar cara a 6-7 graus durante a madrugada e polo tanto frío de madrugada, bueno, a situación típica de outono, non? Esta situación xa de vestirse por capas, non? Que temos frío nas primeiras horas, despois ao mediodía, pois unha temperatura realmente agradable e despois, lógicamente, pola noite, pois volvemos a ter frío. Tamén é certo que hoxe será o día que notemos máis o vento do nordés, a partir de mañá non imos ter tanto vento, por eso a sensación térmica será máis agradable, pero tamén a ausencia de vento significa que xa é máis probable de que nas primeiras horas do día, pois teñamos as típicas néboas, non? Que pode tardar un poquinho levantar, pero bueno, en todo caso a tendencia é cara a mañá venres e cara a esta ponte festiva, bueno, pois unha situación meteorolóxica de total tranquilidade.
0: Pois miren, tranquilidade, pero que está claro que o outono está aquí, e que a manga curta, bueno, como decía moi ben María,
6: por momentos,
0: pero esa roupa de verán xa ten que ir pensando en, bueno, pasar a parte de atrás o outro armario, porque, bueno, as mínimas aí 6-7 graus, sí, son baixiñas xa,
6: Claro. Por outro lado, bueno, o que vai tocando, non? Na época do ano na que estamos.
0: O tempo que toca, con tranquilidade, sí, absoluta para esta ponte que ven, como decíamos tamén aí de camiño, que chama a porta ese festivo. María Souto, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz xoves.
6: Igualmente a todos, chao.
7: Confederación Hidrográfica Dominio Xil recórdache que no país dos mil ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferencia. Ti eres parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante do suministro de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Xil.
8: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan? En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
3: El descanso marca la diferencia.
8: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
3: Síguenos en redes. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
8: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, 1 litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol, 1 litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip, 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
8: 982 42 60 77.
5: Láser, el sonido de la vida. Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
0: O Centro Comercial Urbano de Monforte, moitas veces noticia pola cantidad de actividades que organiza, sempre como obxectivo dinamizar o comercio de proximidade. Máis dun centenar de socios, tendo en conta tamén ese carácter multisectorial, o conforman. Hai unha xornada prevista para este xoves 15 de outubro que se plantexa co epígrafe a posible disolución do CCU de Monforte. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano, moi bo día.
9: Moi bo día, María, que tal, como andamos?
0: Pois o que queremos saber é como anda o Centro Comercial Urbano de Monforte. Está en risco?
9: Bueno, esperemos que non. O que está vivo, de feito, bueno, por eso pois a idea é convocar a todos os socios, non? A unha xornada de traballo que, bueno, que xa tiñamos prevista desde principio de anos, onde falaremos un pouco pois do balance deste ano, dos retos e como ben dís do futuro, non? Hai que decir que é certo que estamos nun momento onde o relevo da Xunta Directiva está pendente, polo tanto esta xornada de traballo pois sí que se centrará moito sobre a continuidade da asociación, non?
0: O relevo está pendente, xa esta directiva actual continuou precisamente para que non asistíramos a esa defunción do Centro Comercial Urbano de Monforte, pero teño entendido que non hai postulados, non, de nova sabia que diga aquí estamos nós para asumir a directiva. Así as cousas, a actual estaría disposta a continuar?
9: Sí, a idea, bueno, como ben dís, pues xa vai para un ano prácticamente, non? Que fixemos, se non lembro mal, creo que foi en xaneiro. Entonces, bueno, xa pasou casi un aniño, non? Das últimas eleccións. Naquel momento, pois, como xa se comunicou, non houve candidaturas que se presentaran. E, bueno, naquel momento, pois, para que se mantiñera o funcionamento da asociación siguera vixente, sobre todo pois poder asumir retos moi importantes, non, como era acceder ás importantes subvencións que bueno, que hai para este tipo de asociación da administración, bueno, pois a directiva presente actual pois de un paso adiante, non, e a pesar de que, bueno, que a súa idea era deixar paso a un novo equipo, pois decidiron continuar, pero bueno, sí que é certo que xa en aquel momento se puxeron un límite, non, que era pois eso, un aniño, non, contando pois que alguén pois se puxera en contacto e tivese o interés, non, de tomar ese relevo. Non foi así, volvemos a estar pois en datas onde, bueno, pois haberá que volver a convocar próximamente as eleccións. Entonces, bueno, esta xornada de traballo que en un principio pois estaba pois replantexada para facer balance, falar dos retos do futuro, pois creemos que máis necesaria que nunca esperemos que o de disolución sexa unha palabra moi forte, non, ou moi chamativa, e que non teñamos que empezar a pensar en serio nelo, pero bueno, é verdade que a asociación precisa unha xunta directiva, non, precisa socios que den un paso adiante, e así o trataremos de explicar, non, en esta reunión.
0: A día de hoxe, como ves, eres optimista, medianamente optimista, ou evidentemente a palabra disolución é forte, pero como ve as cousas o xerente?
9: Bueno, eu quero ser positivo. Xa sabedes que son moitos anos xa traballando para o comercio local, e bueno, se algo se caracteriza este traballo, non, e o sector, é que non é fácil, non? Desde que cheguei hasta agora, bueno, pois as dificultades e o contexto pois sempre foron amplas, pero bueno, tamén é verdade que sempre fomos tirando para adiante. Por lo tanto, eu quero ser optimista, e quero pensar que, bueno, que o comercio de Monforte tenga capacidade suficiente como outras vilas e cidades do noso entorno para manter unha asociación que ao final é a única ferramenta que está a traballar por eles, non? Uh-huh. Sí que é verdade, bueno, que como ben se di, este tipo de asociacións son útiles na medida na que se impliquen os propios membros da mesma, e os principais membros, os principais elementos que dan forma a este tipo de asociacións, pois son os propios comerciantes, non? No noso caso, pois máis de 140.
0: Máis de 140. E adoitan a ser as reunións participativas, ou deses 140, ao final, como ven quedando a reunión de participación?
9: Pois veremos, aínda comunicamos onte, bueno, esta convocatoria, bueno, xa é verdade que xa nos contentaron algunha xente que vai estar presente, na asistencia, non, pois podemos falar despois do próximo xoves, non?
0: Pois aí estaremos moi pendentes, pero lembren aqueles asociados ao CCU que esta é unha xornada decisiva para o futuro da asociación. Vai a ter lugar o xoves 15 de outubro, o lugar aínda por determinar, en función precisamente do número de persoas que asistan, e a data límite para confirmar esa asistencia é o luns 12 de outubro, antes das 3 da tarde. Ángel Folgueira, estaremos moi pendentes, como estamos en do CCU, pero nesta ocasión, que duda cabe, moito máis, porque estamos diante dunha situación que, atendendo o titular, disolución, posible disolución do CCU, un momento decisivo para o futuro da asociación. Así que estaremos moi pendentes. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte. Moi bo día e longa vida ao CCU.
9: Pois nada, moitas gracias por dar conta da posibilidad, neste caso, bueno, desta xornada de traballo, animar a todos aqueles socios que nos estén escoitando, bueno, pois que se animen a ver esta xornada de traballo, que teñen, sabes, desta mañá a primeira hora toda a información e a explicación sobre esta xornada de traballo, e bueno, esperemos que sexa para ben, non, como ven sendo nos últimos anos.

0: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
1: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte. Mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA, ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en calle San Pedro número 73, bajo Monforte. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida.
2: Respira. Segundas xornadas de benestar, do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos coas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Láser, el sonido de la vida.
0: Oxe, este xoves 8 de outubro estamos a conmemorar o Día Mundial da Visión. Este ano, dende o Colexio Oficial de Ópticos e Optometristas de Galicia, poñen o foco, nunca mellor dito, na visión e a condución. Un placer saudar ao delegado en Lugo deste Colexio Oficial de Ópticos e Optometristas de Galicia, Alberto Dieguez. Moi bo día, Alberto.
7: Hola, bo día.
0: Visión e condución poñedes o foco. E a verdad que un se pregunta, pero que non somos responsables de que temos que ter a vista moito máis a punto co coche a hora de conducir?
7: Sí, bueno, realmente sí que a veces sí que notamos que a xente, pois sí que cando, bueno, cando viaxa no coche, lógicamente leva uns controles no coche, mira todo, revisa todo, lógicamente, sobre todo en viaxes longos. Ten o seu vehículo a punto, pero despois descuida un tema que é fundamental á hora da conducción, que é a súa saúde visual. Entonces é algo no que queremos incidir. Este ano, o Día Mundial da Visión, como dicías ti, que se celebra hoxe, día 8, pois é o lema que incorporamos, visión e conducción.
0: A partir de que idade, digamos que é imprescindible realizar esa revisión anual para ter, bueno, pues o que decíamos, como moi ben apuntabas, o coche a punto, pero a vista un paso por diante de ese a punto,
7: sí,
0: do coche.
7: Normalmente a partir dos 40, 40 e pico deberíamos revisar anualmente a visión, non só si notamos que vemos peor do que veíamos, sino para comprobar que incluso que o noso, si xa usamos gafas ou lentes de contacto, pues está todo en orden, non hai cristales rayados, que a veces pasa, que provoca máis fatiga visual, sobre todo de noite, ou distorsións que son moi incómodas. hay que reconocer que eso pues nunha tarefa como a conducción que implica unha gran atención e implica un gran riesgo facela con falta de seguridade, pues deberíamos tenerlo en conta.
0: E tamén hai un dato que hoxe abre reflexión de como somos, O 46% dos condutores non revisa a vista nin tan siquera esa vez o ano que estabas apuntando, a partir dos 40 é o momento idóneo, non, para levar a cabo esa revisión. Isto é sen dúbida un risco tremendo, non? Falabas da fatiga visual da noite, tamén hai outra hora aí entre o lusco e o fusco que é tremendamente complicado para conducción.
7: Sí, exactamente, o amanecer e o anoitecer pues son dous momentos especialmente complicados, porque sobre todo porque o sol está moi baixo, hai máis riesgo de deslumbramento. Tamén constatamos que moitos conductores, eu creo que máis dun 10%, nunca usa gafas de sol ao volante. Entón, eso é outro factor que deberíamos considerar, porque a gafa de sol, unha gafa de sol adecuada, lóxicamente, nos recomendamos mercala nos establecimentos de óptica, que os establecimentos sanitarios que garantizan que esa gafa cumple todos os requisitos, ten os filtros adecuados e non provoca distorsións, pois deberíamos aumentar o seu uso, porque nos dá moita máis seguridade.
0: Claro, bueno, fíxate, o das gafas de sol que temos comentado moitas ocasións, especialmente cando chega o tempo delas, que o tempo delas é todo o ano porque o sol está aí, pero especialmente, bueno, a venda incrementase, non, durante cando comeza o bo tempo, a primavera, o verán, pero o volante, vamos, imprescindibles, porque un rayo de sol que deslumbre pode provocar un tremendo accidente, eso está claro.
7: Exactamente, incluso ahora tamén facemos moito fincapé en que cuando tú xates un defecto refractivo en que señan graduadas. Teño casos de xente con miopía que lóxicamente ten unha mala visión de lonxe, e sí que ten unha gafa adecuada, unha lente de contacto transparente, pero non ten a gafa de sol, usa unha gafa de sol normal, sin graduar. Entón, eso fai que bueno, que a visión non sea axeitada a tarefa que está facendo.
0: Claro. Outro dato que poñedes hoxe en coñecemento da cidadanía, de todas e todos nós, é algo que deberamos de saber, pero que subliñades neste Día Mundial da Visión, este 8 de outubro. Decides que o 90% das decisións que tomamos o volante dependen directamente do estado da visión. Prácticamente sí. Todas.
7: Sí, claro, é que durante a conducción a maioría da información entra polo sistema visual, interpretar señais, semáforos e sobre todo calcular distancias e velocidades. Uh-huh. Incluso a visión lateral é moi importante, detectar movimentos laterais. Entonces é unha tarefa de análisis continuo. Lóxicamente, si estamos ben equipados e temos o sistema visual ao 100%, esos posibles problemas que poda haber durante a conducción, pues lógicamente atenúanse e poderemos reaccionar a tempo.
0: Si notamos esa fatiga visual, ¿qué deberamos de facer, Alberto?
7: Pois sobre todo disminuir o tempo de conducción. Quero decir, hai momentos en que te notas fatigado, o ollo resécase porque parpadear menos, inda que leves a túa gafa adecuada, lóxicamente, o ideal é parar nun lugar seguro, no borde da carretera ou nun área de descanso, e relaxar a vista mirando ao infinito un tempo, relaxado, antes de proseguir a marcha.
0: Uh-huh. E que é mellor o volante, gafas ou lentillas?
7: O mellor é a gafa, porque non se resecan tantos ollos. Entonces, moitas veces a lentilla, pues eso, ou imos con aire acondicionado dentro, o que che comentaba, parpadeamos menos porque estamos lógicamente fijando atención no que estamos fijando na carretera, e inconscientemente parpadeamos menos. Y de algafa, si se ha estado muy acostumbrado a lentes de contacto, incluso hay gente que ve mejor con lentes de contacto, pero bueno, por el tipo de graduación, aconsejamos una boa hidratación, lágrima artificial, descansos más a menudo, también es posible, pues eso, una conducción prolongada con lentilla, aunque esa, se digo, recomendamos más a gafa.
0: Mejor gafa que lentilla porque reseca menos o yo decía eso. Decía eso, comenzamos a conversar, Alberto, que bueno, a partir de los 40 años es imprescindible, ¿no?, esa revisión, esa graduación de vista, pero que o carné se consigue con 18 años, y nos preguntamos si esos rapaces y rapazas que quitan o carneos de 18 años fan esa revisión previa a la vista.
7: Bueno, también notamos que no todos, no todos. A lo mejor valoramos que un cuarto de los jóvenes entre 18 y 30 años nunca se realizaron un control visual. Evidentemente pasaron o psicotécnico, lógicamente cumplen los mínimos imprescindibles, pero sí que notamos que, bueno, poderían tener una visión más aceitada para conducir. Uh-huh. Pero, de hecho, nunca se realizaron un análisis visual.
0: Madre mía. Y luego que yo decimos cuidadiño y damodiño, moito sentidiño, pero claro, o primero que teníamos que decirle, hay que ir a revisar a vista.
7: O primero parámetro a medir es o sistema visual. Lógicamente, luego, o que diste, ir a modiño, ir con cuidado, llevar o coche ben axeitado, pero claro, o sistema visual é o principal.
0: A primeira posta a punto, antes incluso cada coche, a nosa propia e a visión, sen dúbida. Exacto. É o principal elemento para unha conducción segura. Bueno, co gallo deste día tamén hai que decir que estades levando a cabo dende o día 5 e até o próximo día 11 de outubro xornadas de portas abertas nas ópticas para atender as consultas de todos aqueles que nos acheguemos sobre saúde visual en xeral e moi en concreto, moi en particular, sobre cuestión que se teñen que ter en conta a hora de coller o coche, a hora de coller un vehículo. Falamos de coches, pero tamén motos, en fin, de todos os vehículos. Está tendo resposta por parte da cidadanía? Están se achegando?
7: Sí, por suposto, sempre hai xente que nos, bueno, temos un, normalmente distribuimos un cartelería por todos os establecimentos sanitarios de óptica de Galicia, entendemos que está posto en todas as ópticas, e moita xente entra e pregunta, bueno, faiche preguntas sobre pues, o que falábamos, a gafa de sol máis axeitada, sobre todo en xente que usa moto, que color lle pode ir mellor para o seu defecto visual no cristal de sol. Si é bon o que falábamos antes, usar lente de contacto sempre ou descansar con gafas, pues sí que notamos inquedanza na xente, e bueno, eso é o mellor que pode pasar nesta semana.
0: Claro, o mellor que pode pasar, e se alguén non o sabía, tomen nota, ópticas abertas, xornadas de portas abertas, para que vostedes consulten o que estimen oportuno sobre esa saúde visual imprescindible para todo, polo tanto, en xeral, e moi en particular, co gallo deste Día Mundial da Visión, con todo aquilo que ten que ver ca conducción. Alberto, temos que ir concluindo, creo que se xa estío que peche o programa desta mañá, a conversa desta mañá sobre o Día Mundial da Visión, que este ano pon o foco na visión e a conducción.
7: Pois sí, recalcar o tema que falábamos, de que igual que poñemos a punto o coche, que é imprescindible para movernos con él, moito máis imprescindible, como primeiro tema, é ter a punto a nosa vista. Entonces, pois o primeiro que hai que facer é un bon examen, si xa usamos gafas, telas ben actualizadas ou lentes de contacto, e se non, pois ir a un establecimento de óptica e facer unha boa revisión, porque é algo que nos vai axudar moito.
0: Sen dúbida, nos vai axudar moito e moitísimo, e vai a salvaguardar a nosa vida e a de todos aqueles que viaxen o noso carón.

0: de citas en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, 1 litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol, 1 litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip, 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Si a tope quieres estar y solución no le ves, o te tomas unas vacaciones o algo para ese estrés. ¿Tú lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
3: Nas ribeiras do Alto Miño, entre a superficie de Chantada e a depresión do Lemos, está o Sabiñao, un concello que agacha no seu patrimonio histórico un tesouro que te invitamos a descubrir. Concello de O Sabiñao. Promocionamos a nosa cultura e o deporte.

0: empresas, todos xuntos, fixeron unha diagnose co obxectivo de pasar a acción neste importante campo, non? Dunha maneira participativa, abordar retos fundamentais para o futuro dun territorio, que son os maiores, a mocidade, novos poboadores, remuda xeracional, vivenda, mobilidade e emprego. Aí é nada. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Digo aí é nada porque aí está, bueno, todo o que é un futuro do territorio, todo o que conforma. Este foro, hai que decir que está impulsado por vos, a Cruz Vermella, e que conta co apoio da Fundación La Caixa. Punto de arranque, a terra xa, contame como foi.
1: Pois, efectivamente, levamos preto de un ano traballando na terra xa co proxecto Xenera Cambio. Arrancamos o 18 de decembro do pasado ano, do pasado 2025. O compañeiro que está ali atendendo eses sete concellos da terra xa, pois despois de estar preto de un ano impulsando este proxecto, pois levouse a cabo este primeiro foro, no que pretendimos volver a reunir a parte das entidades sociais, concellos e empresas que participaron na constitución deste Xenera Cambio, deste proxecto. Bueno, pois a verdade é que saíron moitas conclusións, e ao final pois formáronse dúas mesas de traballo que van estar centradas, desos sete factores que nombrastes ao principio, pois vanse centrar en dous factores que consideraron que eran os máis fundamentais: o factor vivenda e o factor emprego. Un sen o outro non pode existir, porque no entorno rural da terra xa pois identifícase falta de vivenda no medio rural. Eses novos poboadores que poden chegar a través do emprego, pois necesitan vivenda para poder traballar. Entón é unha pescadilla que se morde a cola. Se estableceron eses dous grupos de traballo que se van a reunir periódicamente a partir de agora, para ir traballando eso. Bueno, a ver que tal vai.
0: O cambio no rural non se pode facer desde un único ámbito, non? Esta é a idea central sobre a que pivotan as conclusións deste primeiro foro, atención, sobre o que se levaba traballando preto dun ano. Pois desde un único ámbito non é posible, non é viable, senón que é imprescindible construir esas redes, sumar capacidades de todos os que conforman parte do territorio. Aí punto de arranque a terra xa, pero queremos pensar que se vai a mover a outras comarcas.
1: Pois sí, non vai se chamar Xenera Cambio, tampouco é que a colaboración da Fundación A Caixa, pero é outro proxecto de emprego de características moi similares que se vai a poñer en marcha na Ribeira Sacra, e que aglutina os seis concellos da Ribeira Sacra, non? Bueno, non temos ainda fecha de inicio, pero vai iniciarse antes de que finalice o ano. Estamos co paso decisivo da contratación dun orientador ou orientadora de emprego. En canto isto este solucionado, pois arrancará o proxecto co apoio, como decía, que se lle pediu no seu momento os seis alcaldes da Ribeira Sacra.
0: Ese ok dos alcaldes dos seis concellos que conforman o territorio de Ribeira Sacra, o te deixá?
1: Sí, efectivamente, xa fai meses que se lles visitou, se lles explicou o proxecto. Algún deles decíanos que tiñamos un traballo moi duro por diante, e que, por suposto, que apoyaban este proxecto de emprego na Ribeira Sacra. Bueno, pois, a verdade é que ilusionados por empezar xa a traballar.
0: Un proxecto de emprego, veñen de escoitar, que chegará en breve. Ese traballo arduo, o territorio Ribeira Sacra, os seis alcaldes que conforman teñen ese ok, deron ese ok, ademais entendendo que hai un arduo traballo por diante. Sí. Un proxecto de emprego que aínda non ten nome concreto, que aí non estará la Fundación A Caixa, como no caso de Vilalba.
1: No,
0: que sí.
1: é un proxecto a través de fondos europeos, pois eso que estamos desexando poder empezar.
0: Financiado con fondos europeos, queda llenada, como aquel que di, para votar a andar, porque esa data ainda non precisa, pero sí ten como límite, non, este ano, para poñelo a andar. Por lo tanto, son meses, non, o que queda de outubro, novembro, decembro, por lo tanto, comenzará en breve, e en breve seguiremos falando deste interesante proxecto de emprego que vai a chegar, que ven de camiño xa, podemos decir, para Ribeira Sacra. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio cos ointes de Radio Principal Ser Monforte.
1: Gracias a vos.
0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
3: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos os que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.

0: Que tal? Boa tarde, o nome propio deste xoves 8 de outubro é o de Xosé Manuel Beiras, o histórico referente do nacionalismo galego. Falecía pasada madrugada os 90 anos na súa casa de Brión, preto de Santiago. Galicia perde unha das súas figuras políticas máis relevantes do século XX, chave para entender a evolución do nacionalismo, e tamén un intelectual da economía e docente que formou a dúcias de xeracións. O longo de todo o día sucedíanse as mostras de condolencia e de agarimo cara a familia e amigos de Beiras, dende o presidente do goberno Pedro Sánchez ou da Xunta Alfonso Rueda, pasando, por suposto, polos seus colegas e tamén polos seus rivais políticos. Saudamos o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vostede coincidiu en varias legislaturas con Xosé Manuel Beiras na Cámara Galega, foron rivais nas autonómicas de 2001. Como lembra o exlíder do BNG, que destacaría del?
1: Bueno, a figura de Xosé Manuel Beiras é unha figura moi poliédrica, non? Moi amplia na súa dilatada trayectoria vital, política. Bueno, de feito, teño que decirle que coñecín a Beiras, foi profesor meu no inicio da Facultade de Económicas, eu son da primeira promoción, e de feito, os dous primeiros cursos dou unha clase, Xosé Manuel Beiras, cero tiven de profesor. Logo entrei no seu departamento, foi o meu director de departamento cando eu exercía como profesor de universidade, e logo terminamos por reencontrarnos directamente na vida política activa. Efectivamente, ele á frente do nacionalismo galego, eu pois á frente do Partido Socialista Galiciano. Bueno, Xosé Manuel, eu creo que en todo caso é un home que bueno, é memoria viva, non, dun tempo, dun país que Galicia, non, que la amou profundamente e apaixonadamente. E sin dúbida é o referente determinante, esencial do nacionalismo galego, tanto a nivel ético como a nivel intelectual e a nivel político, en todos os planos da vida, non? Ten unha pegada que supoño imborrable dende esa perspectiva. E tamén destacou por a súa capacidade de análisis, de pensamento crítico, de reflexión constante sobre a vida económica e social do país. É dicir, é moi complexa a figura de José Manuel. Non só foi un líder político, sino tamén un líder intelectual, un líder de análisis dentro do pensamento marxista de esquerdas en xeral, sobre o mundo, o desenvolvimento en xeral e en particular sobre Galicia.
0: Por volver un pouco aos inicios, o que acaba de comentar vostede na Facultade de Ciencias Económicas, non sei se daquela, neses dous primeiros cursos nos que o tivo como profesor, chegou a imaginar que despois iba a competir con él pola presidencia da Xunta.
1: Non en ningún caso. A verdade é que daquela foi un dos profesores que sempre nos engallou pola súa forma de dar clase, polo seu discurso, polo pensamento aberto, crítico. E logo, ata punto, bueno, a mín, a verdad, que me dou matrícula de honra nos dous cursos. E logo terminei entrando no seu departamento, o primeiro PNN da facultade que entrou no departamento de Beiras. E logo tive, claro, convivir con él xa moito, un pouco máis adultos, como profesores e compañeros, non? Certamente, el daquel xa fundara o Partido Socialista de Galicia, o Partido Socialista Galego. Era todavía moi reducido, eran os tempos do franquismo, era un grupo reducido relativamente de personas intelectuais. Eu daquela militaba na clandestinidade no Partido Comunista de Galicia, é dicir, que dende sempre tivemos posicións un pouco diferentes e visións diferentes sobre, bueno, a vida social e política do país e o seu futuro, pero personalmente sempre nos guardamos un profundo respeto e simpatía a nivel personal.
0: Tamén a súa pegada foi importante a nivel académico, ese libro Atraso Económico da Galiza, que supuxo un pouco unha revolución no seu tempo.
1: Sí, evidentemente, por iso me refería, que Beiras foi un líder non solamente político, sino a nivel intelectual, a nivel de lucidez mental, de capacidade interpretativa. Efectivamente, probablemente escribiu moito, pero probablemente o Atraso se sobre que culmina, non, en que densifica, por así decirlo, o pensamento e análisis de Beiras da Galicia de entonces. É certo que, bueno, unha especie de discípulo con posicións diferentes, e que un seu día, a súa vez, teño escrito algún libro donde facía un análisis crítico alternativo, non, do Atraso, porque non compartía as treses do colonialismo describía a situación de Galicia. Pero en calquer caso, sí que é evidente que Beiras marcou unha época, unha etapa de toda una generación, en particular dentro do pensamento soberanista nacionalista Galicia.
0: A nivel político, no Pazo do Hórreo compartiron varias legislaturas. Él transmitía un pouco esa imaxe de azote do Partido Popular daquela de Manuel Fraga. Non sei se nas distancias curtas mantiña tamén ese carácter.
1: Non, eu creo que había un escenario, que era o escenario político, que sempre é un escenario de representación, ¿no?, onde simbolizas e expresas de unha maneira determinada cada un da súa xeito a súa forma de facer oposición, e Beiras efectivamente unha especie de furacán, ¿no?, apasionado, en fin, todos sabíamos e supemos como era Beiras, ¿no? Sin embargo, no terreno personal, no, no terreno personal cambiaba radicalmente, era sumamente afable, charla inteligente, era fácil convivir e falar con José Manuel, ¿no? Pero efectivamente no terreno político marcaba unha época, unha forma de confrontación que non era, bueno, que era moi del, ¿no?, moi propia, que singularizaba a súa propia figura. Bueno, evidentemente cada un tiñamos a nosa forma, moi diferente, el sempre se expresou dese xeito. De todas formas, tivo momentos tamén de achegamento á figura de Fraga, aquela famosa comida, o sea, por a altura do ano 2001-2002, quero recordar. En fin, tivo momentos tamén de variación estratégica respecto ao propio Fraga, ainda que sempre, en definitiva, foi unha especie de martillo pilón de oposición radical ao Partido Popular.
0: Emilio Pérez Toureño, expresidente da Xunta, moitas grazas por compartir este tempo con nós arredor da figura de Xosé Manuel Beiras. Unha aperta dende a Cadena SER.
1: Veña nada, moitas gracias, adiós.
0: Esta é a lembranza de Pérez Touriño. Xosé Manuel Beiras foi durante décadas a figura máis recoñecible do nacionalismo galego e un dos grandes protagonistas da historia política contemporánea de Galicia. Imos repasar, Xeli Villaverde, a súa traxectoria.
2: Nado en Santiago en 1936, iniciou a súa actividade política en plena ditadura franquista e participou na fundación do Partido Socialista Galego. Xa en democracia, converteuse nun dos principais impulsores do Bloque Nacionalista Galego, formación que liderou durante anos e coa que acadou fitos inéditos para o nacionalismo, ata converterse na segunda forza do Parlamento galego e líder da oposición ao goberno de Manuel Fraga.
3: Pois óllese no espello, señor Fraga, óllese no espello, non faga como Calígula, óllese no noso espello, óllese no espello de Galiza, óllese sequer no espello na Serán de Ramón Otero Pedrallo, óllese denantes que os seus patricios cortesans sofiran políticamente.
0: Beiras defendeu a idea dunha Galicia dona do seu propio destino dende unha óptica nacionalista de esquerdas que nunca abandonou. Foi deputado no Parlamento de Galicia durante 24 anos en dúas etapas diferenciadas.
2: Entre 1985 e 2005 baixo as siglas do BNG e máis tarde, entre 2012 e 2016, como representante de Alternativa Galega de Esquerda, ao longo da súa traxectoria parlamentaria destacou pola súa paixón política, a súa capacidade oratoria e uns enfrontamentos dialécticos que xa forman parte da historia da Cámara Galega, especialmente cos presidentes Manuel Fraga e Alberto Núñez Feijóo.
4: Ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto, tanto, tanto para ver se imita tanto, tanto, tanto o que non asume estas cuestións. Señoría, señoría, quero decirlle, señoría...
5: Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, fago favor.
2: Unha vehemencia nos debates que chegou mesmo a provocar que fose expulsado de varios plenos.
0: A relevancia de Xosé Manuel Beiras vai máis alá da política, tamén destacou no eido académico.
2: Catedrático de Estrutura Económica da Universidade de Santiago, desenvolveu unha intensa carreira docente e investigadora que deixou fonda pegada en varias xeracións de estudantes. O seu prestixio académico completouse cunha destacada traxectoria como escritor, ensaísta e activista cultural.
6: Cemento cada vez máis desigual do conxunto do sistema económico a escala mundial, o crecemento cada vez máis focalizado e concentrado en países como poden ser os de hoxe do mercado común en Europa, o que dá lugar a que
2: entre as súas obras máis influentes destaca o Atraso Económico de Galiza, publicada en 1971, e considerada unha referencia esencial para comprender o pensamento económico galeguista contemporáneo. Ademais, traduciu ao galego autores como Albert Camus e participou en numerosos proxectos vinculados á defensa da lingua e da cultura galegas. En 2025 recibiu Consello Igual Letra E da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega como recoñecemento ao conxunto da súa traxetoria literaria, intelectual e cultural.
0: Entre o regueiro de reaccións e de condolencias que deixa o pasamento de Xosé Manuel Beiras, destacamos o da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lembraba emocionada cando estivo por primeira vez con Beiras e a mensaxe que lle transmitiu a de non deixar de loitar e de ter esperanza.
7: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un musto precisamente no que temos máis cerca.
0: O escritor e exdeputado Miguel Anxo Fernán Bello, compañeiro de Beiras en Alternativa Galega de Esquerdas, definíao aquí na SER como o maior referente pro nacionalismo dende Castelao.
8: Un espello, se se quere ver así, no que se miraron e se mirarán no futuro, pois xeracións diversas e distintas do noso país. Beiras, ademais, posuía un carisma e un atractivo, digamos, magnético no político, que iso, por iso eu só o equiparo, o podo equiparar con Castelao, non, en ese sentido, sí.
0: Mañá será a xornada de despedida a Xosé Manuel Beiras. A súa familia organizou un acto cívico mañá venres no Museo do Pobo Galego. Dende as 12 do mediodía habilitarase unha sala de despedida e ás 4 da tarde celebrarase un acto de homenaxe aberto á cidadanía.
9: Radio Principal Monforte, Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
10: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país dos mil ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferencia. Ti eres parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante do suministro de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
11: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
12: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
11: 982 40 36 03.
13: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
14: Respira. Segundas xornadas de benestar. Do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos coas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
0: Un xoves no que tamén se despide a Mari Carmen, a muller desafiuzada en Madrid que deu orixe a mobilización social en demanda de vivenda digna e accesible. Os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago acolleron con tristeza o seu pasamento, pero non teñen pensado xeli rebaixar as súas protestas.
2: A acampada en Santiago aínda continúa. De feito, tras coñecer a morte de Mari Carmen, os acampados aseguran que redobrarán as súas mobilizacións. A noticia chegáballe xusto cando cumpría unha semana acampados na Praza do Obradoiro. Teñen que non se trata dun falecemento, senón dun asasinato provocado pola violencia rentista. Un dos seus voceiros, Iker, asegura que recibiron a noticia con raiva e impotencia e sinala directamente o sistema político ao que responsabilizan de protexer aos rendistas e aos empresarios.
15: O primeiro que queremos deixar moi claro con isto é que non estamos facendo un comunicado pola morte de Mari Carmen, senón polo seu asasinato. Mari Carmen foi unha víctima máis da violencia rendista, como outras miles de persoas que levan sendo asesinadas polo rendismo no Estado español anos. temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este. Temos tamén claro que isto non vai dunha persoa só.
2: Consideran que continuar coa acampada e coa loita é a mellor homenaxe que poden facerlle a Mari Carmen.
0: O PSOE pediu que mañá se garde un minuto de silencio no Parlamento Galego en memoria de Mari Carmen, minutos de silencio que xa se gardaron hoxe en distintos concellos. En Vigo, por exemplo, fixérono este mediodía, alí non estivo o Partido Popular, aduciu a formación conservadora que non foron avisados coa antelación suficiente. Tamén esta tarde a 7 houbo un minuto de silencio na Coruña e alí tampouco estiveron os populares. A crise da vivenda será un dos eixes da campaña electoral que comezará en pouco máis dun mes. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
16: Diz que xa se convocaron as eleccións xerais. Diz que o 29 de novembro poderemos expresar con noso voto a quen queremos como presidente do goberno e que cousas das que nos contan nesta campaña nos importan máis. O anuncio produxose o luns, o día do Consello do Goberno da Xunta de Galicia, e saíu o presidente Rueda a celebrar a convocatoria de eleccións, a apostar polo cambio e a decir que Galicia nunca lle fallara a Alberto Núñez Feijóo. Ao revés, é discutible se lle fallou ou non lle fallou a Galicia Alberto Núñez Feijóo, pero eso non o dixo Rueda, co digo eu. É un sitio curioso, a sala de prensa do Consello do Goberno da Xunta de Galicia, para decir cosas que están moi ben nun mitin, en un acto do Partido Popular, pero que parecen impropias cando eres presidente da Xunta de Galicia, porque cando eres presidente dos que che votan e dos que non, dos que che gustan e dos que non. E a estas eleccións, o único galego que se presenta non é Núñez Feijóo, vanse presentar moitas galegas e moitos galegos. Galegas e galegos, dos cales o presidente Rueda tamén é presidente. E seguirá sendo presidente despois do 29 de novembro. E terá que entenderse co goberno que saia, sexa dunha cor ou sexa doutra. Por iso é tan importante distinguir cando un fala como presidente da Xunta, da institución, do que de todos, e cando un fala como presidente do partido, que é deles.
0: Apuntamos tamén que a Real Academia Galega de Ciencia celebraba hoxe o Día da Ciencia en Galicia cunha homenaxe á científica Aida Fernández Ríos.
2: Foi profesora de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas e a primeira muller en dirixir o centro. A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, foi a responsable de abrir o acto no que destacou o papel das persoas que fan ciencia.
17: Para poñer nome e rostro ás persoas que desde Galicia están contribuindo a xerar coñecemento nos máis diversos ámbitos do saber. E para lembrar e poñer en valor todo o traballo que hai detrás...
2: Ademais, esta mañá no Colexio de Fonseca tiña lugar a entregada as medallas de investigación. Diferentes profesores e investigadores recibiron recoñecemento pola súa longa traxectoria e polo seu labor no ámbito científico. Algúns deles, visiblemente emocionados, lembraban como chegaran ata a súa profesión e todo o camiño percorrido.
18: Eu fora un neno de cidade cando me levaban ao campo, ao monte, a coller pedras, e me dais fora feliz de todo.
19: Entiendo cuando yo todavía era un niño, me embarqué en Buenos Aires en barco, por primera vez rumbo a Vigo, con mi madre, natural de Esteiro, y mi padre, marino. Aquel viaje y la llegada a Galicia marcaron mi memoria y con los años definieron mi vida y mi carrera profesional.
2: Un acto que también contó con la intervención de Juan Manuel Lema, presidente de la Real Academia Galega Ciencia.